0: pe vent pică si în benzinski servisi Petrol.
1: Salomon App na Google Play in Splitni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišani i poslušaj. Sagan vam predaje.
5: Salomon.